Jeg må jo si at det norske landslagsledelsen har gjort alt for at den norske troppen skal ikke føle seg fremmende borte i Greenboro i USA, der de skal bo og trene. Til og med hotellet, det jo et luksushotell det også, og det har de også innredet så norsk så muligt for... Det ikke skal bli hjemlengsel. Det vil jo være helt forferdelig midt i VM, og så begynner jeg lengte hjem. Da må det gå dårligt, men det tror jeg ikke det kommer til å gjøre. Nå gleder jeg meg noe voldsomt. Jeg skal faktisk se åpningskampen den 11. i mellom Sør-Afrika og Meksiko. Den da selvfølgelig fra Meksiko. Jeg gleder meg til den. Jeg skal se den. Hvor mange kamper jeg kommer til å se fra VM? Nei, det søren ikke godt å si. Vi kan i alle fall ikke sitte oppe hver eneste natt og se fotball, og så arbeide dagen etterpå. Det går ikke, så vi må velge.

10 kjebensommeren. Meteorologisk institutt, de opererer med 20 grader som en sommersdag. Jeg er mye mildere stemte. For meg er 16-17 grader holde nok hvis det ikke regner og ikke blæser. Og ifra onsdag den 10. så begynner vi å komme opp der 16-17 grader. Og går vi videre ned til torsdag den 18. så kommer vi opp i 18 grader. Og det er det de melder frem over i resten av juni. Altså over 18 grader. Og for meg er det sommer. Så kan Meteorologisk institutt kalle det hva de vil. Det er ikke så titt med over 20 grader her på Jæren at vi liksom setter jo så høye mål. Men på den andre siden sier jo meteorologiske stasjoner i USA at vi kan få et uvanlig varmt år i år på grunn av en veldig sterk El Niño som er i ferd med å spre seg i Atlanterhavet på tvers. Ja, vi får se. Varmt vil jeg ha det, men vi skal til Italia. Jeg vil ikke ha 40 grader. Jeg vil ha 30-33, det er bare helt maks.

Herman Åge sier takk for fulle, og vi det bare gass igjen I morgen. Jeg starter 10, og Herman kommer på 11. Og vi ønsker deg en strålende dag, så snakkes vi I morgen.

Men det syng Olivia Dean for oss onsdag 3. juni. Jeg håper du har en fin, fin dag. Vi skal til Elton John og Dua Lipa.